भगवतो तो अरहतो सम्मा संबुद्धः स रतिया जायति सोखो रतिया जायति भयं रतिया विपमुत्तस नत्हि सोको कुतो भयं। तर्पुजिला सang भगवा yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dikutip dari Kudaka Nikaya Dhammapada syair 214. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ibu, bapa dan saudara.